کتنا خوبصورت یہ گانا لگتا ہے, سانورے سے بانورے سے دو نینا یہ. لیکن کبھی کبھی یہ جو نینا ہوتے ہیں نا, ان کے آنکھوں کے نیچے کالے گڈھے ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی یہ جو نین ہوتے ہیں ان کے اندر عجیب سی ایک بوجھل چیزیں نظر آتی ہیں. کبھی کبھی یہ نینا ہیں کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے, مطلب نیند بہت دور بہت کوسو, اور خواب اور خواب کی تعبیر اور سپنے اور یہ ساری چیزیں نا ایک خواب سا معلوم ہوتا ہے. مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سپنے ہیں یہ کیسے آتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ بھائی نیند تو ہمیں آتی نہیں ہے, ٹینشن رہتا ہے ہمیشہ, رات بھر جاگتے رہتے ہیں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی نیند کہاں غائب ہو گئی ہے. یہ جو نین ہے آپ کے, یہ اتنی خوبصورت سے نین نقش کہا جاتا ہے, بہت خوبصورت ہے, آخر کیوں ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اور آپ اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں.